Nishtung Nishtik lo na Zhongguo Gongchang Tang Tsing ni Luo Wujia Tang Rangan Kori Luo Tang Luo Ngin Chiangu Jo Nga Wan Guof Sambi Luo Chile Luo Wujia Tang Rangan Ye Rang La Nga Su Tang Ge Tong Ta Wa Sam Ta Zhongguo Meng Meng La Dishil Chun Ba Tang Zhonghua Merik Fjia Tir Yung Wei Tu Mi Tam Jia Fdan Song Si La Rjia Yung Jia Rik Su Su Meng Meng La Tan Zil Ge Nian Chil De Ban Tab Lu Mi Lu Si Kheng Zhonghua Merik Ji Luo Ngor Tong Cheng Ge Luo Ji Tok Chi Ye Ji Chi Luo Ji Nian Yik Zan Ba Tang Luo Ji Ge Nan Ge Ge Lan Wuk Sao Ri Li Ba Da Lu Chen La Fjia Chiu Su Jia Xi Jinping Ge 罗林强固中阿维人格环绝等建筑培级东西踏击林根改进来的一个地踏击国际改进来的当然把能行非生托运培级来跟着单独动阿等多会个节日期让你接下一步的这部地罗林强固中阿维我乐不是总不是内车能 Чигнинин улуфтан жирмлэнгэн бисэн туйин пэжилар кэндэвтан гэрти лорнгийн чангу жуангабийн гу лэгбур сумги шибаатан. Дэйн рангдэнгэн чангу лартэнэй хуанжуэр дэнг бчэнцог пэжилан зэбтэм шаадзэнэ нга цу дэнг жэсэлэх чунглэг жэ дэвтан гачин шигэнэ. Чунхуа мэрэг жэв шаабжэг влапу че дэвжэрг жуолвэй лобжи дэнг чэнбола нэштунг нэчэг лу лонкурнди тэгсэл жэ лорджи лэнгэн лах дэнэх сэлу юлэ.

0: kum sonjina ta ko den garang de ko de sonjina ta xi ta ko gin da ko ta xi ga yar ji kom pa la song yo ko ta xi ga song yo ko na ko da ta ka nga song wo ko ta ji na ge chu ji na ta wo ki ge ji na ta so bra so su na da ko de ta xi ge ji na ta ko gin da ko ta cha ga song yi na ko da kom pa la song yi ta wo ta ji na ta shay yi lo nga ni tra ka wor ni de ta ta ko ji na ta se ko song ji na kar sang ge ko den ba ga ran da ni ta ga song ji na ta shay yi lo tri shi ge sha ko no ta ko de ji na xi xi no ta ri ta yi na ta xi ge ta ko gin da ko da ji na ta wo ji sha pa ga por ta mi таанхын дандан дан дан гоц гэдэг таксиг өгөхлээ таанхын дэ го таксиг чавж аян даа таксиг чавж чапуулгоны таат мосрия
1: жижи чичүг даг руу лик хүндээ цангина хэцүү өрөх шиг гонгоны дөнэр
0: таанхын чон цон чинаа гина цацэ кодон сапага по сожин ригний таап цайв чагнер кандидат гина аргуп канаа эко на резина таа гина таан ди гина таах таанхын хтамши ба гам сона чоко таандар гай гина аян индэх су даа няа су даа тун су дар гай гина гчи тама тамчэ ко гина та аргуп ини таа ди чон гина дар кипшар гахт я шокола гана шоко таан дан гина жод гчосм гшо гана шоко дар герген чон гина яр марлина шоко тама тамчэ гутанг нь чонжи наташа пака посанганина ганаа нэ дарууд өгөхөнд юмсан томгэрийа
1: жэжэ та рогдвэ гүрд чичөнгэн лекман нэтэвэнэ
0: нэ чонжи насэк хузун сапака посожэн рин тапсэв чагнер кансэ кондэн гина мьёбшэг төвөни юмсан томгэсэн там мьёбжэвэн гина хтаанхэ гэж шогонд тохонд та хшиг гина дараараа соосууны та хөгэйни та мэчин гина дэв шоккаш талата шала яг юу секунд
1: Я тана маун бана юм чичүү тунлан байдал үг тамхынд яран ирдаж ин конд пүүж ахим бандан ши
0: яан дон зэмбап гатан чи
2: я гэргэн санаа тахи дэму
1: дэму
2: ре татанг сапа гапу тумэ үг тамхы даншин рандар кав дэмба гэси тавтал байм би чани татанг тамхын рандар дэ та татгэ гутин юм ачмэ зэ татгэ нэр
1: давшлха татгэ дэс
2: जी जी तिना चो रंगी तिना तरता त लंगडुप सुनुग छलतस मुगर साम
3: अरे त दारी सु सपक बतु मे ओचे ता खै दान सिन रंदर कब तम बांदी दाशल करन ता शांग क गोंच वारसम छमा जिना टाटगी नु आ इनस कुयाना गा छु ग मगिल तंग चारजन जिना आ तिरी चंग गलो आग न्यम गावी चुमरी सु थुबक तना ता छु नि तो चोब जिल लुनी तारती वारता ता सपक बतु मे ओचे ता खै दान सिन रंदर कम दना दु नु ग лу чапурын денжина та лурини луринжина гертух сарва чачи сарва тумди сарва до тонгу юк юкра талузун сунунжина ширкенжина данди шун горсун гзагудера чи дотун чебу матнадали нилака картык чингул тегли цанг нантун тегенжина няюк атгзу анда цаманжина шу та тунгу жис та вонд сак к танкын тэнян кын мэнёваз кынжина гавс чичэр тугны тэнэн тун чири ханиг лакын шалуна ата тариг су ндарсик паг нини шачина алуму мат тун тэна чанка глакын нюнгара ян шпикан туни ачэпсиг сани сусуны чиг шинкын дэркара хачын вак момаз цунжина арта шаркан тэмпу нипа хсымба пэсун дэму тэй дэну г андасик батг тэр тэгэнжина су дал ди сэнгэн итэн шэлиуна яна драндэр к горм жилиуна хасан гэнжина нэм гавашри тэг нипа мур а так сба мул ак шэлиуна талу г спага бутгны уч там к дан син драндэр к дэмбан дэ жина да сургын шанг чин тэн кан су шанг чин сэчэн шанг чин чи шанг чин хсым ни гэнжина дан ди тамсэ паг тэмни а кэргэ зэржала кэн я кон кэн дэмпи г гома тэг дэрэуна дэрин гэнэ тогл сараз гисмок ат хсамба мурэжо мугла кэнэ тавркэнди усу та таанхын дандэрди чэнэн гэнэ хачэнг чиннэм гава а цамагын гэнэ гавс чичэр топи ани изян сигнэ а та талугынди тэнэн гэнэ узу тамсик та дандэр матан чатун гэрэн зинг лота чонрон гэ секх сача гэ та а секх зун зу чипи таанхур гэ чунцу яна чунзэл дэни тону гэ шажир кэр тамсита хаал ява гэ татаад гүн хшиг шиг а тиачны гэна та систун кэн гэ шажи та луна т сум жэ чаг нумэр юк а та совчун лома гэн нэ лу т дэн жэл ан дэзэ ти уна хасын гэ ян та хуй интернет дэ ярэ пэн нуг та тэмди сарваз гэр синар мэшг димэк зомра нава лакни шалэ уна гэ сунди та чачи сарваз гэн та лу гэ та джима гэ шапа гэр гэн дэн жина ngomatun da na chig ni shari gi chema su ke ta tera ton che zung mare re ta ra ta lu gi chema zu gi sha pa ni ta shi gi ta ta di lu pan su su pa ri 그때 나한테 온출 뒤 답주르 끝났던 거를 지금 아마 제대로 식시하고 다시 고동 알루스는 마샤그지 답주르 통했다 다섯 개 팀아르케 샤판도 파처르지나 karma ta chanyung ki tere sona karma dhin gyal tsu tsukhni. Siwa kong gurunga tsangni sojing kyu siyapa. Tia chini jina yang mkisakki jina kargi yang sartum yin wuk. Sartum dharki jiga uzu tiksik shipi tishina to chindindri, tinshinga hama to chindindri, atagin jina uzu tiksik jinkum kurgi sontuwa to chindindri, yang dhamur tundan dhuzun jina yang tangkui na chukku yang na siyapa na chukku diya langzik ngi tindini dhirib sarwa gung suwa sarwa tong nyamdru nyanshibin jugunda hachang nyamgawa. Yang na ti yin rong ge so ge mi ta yin ta an di la ka mi ki la ka ki wa ni a ta chir ki sa lu na a ta cha shin du mo na tu ke tu ni a ta mo ge nyam ga wa ge tum di sa ra lu ni ne sa tu mo sri
4: a ta ta mo khin dan dan da ge gor mo thone sha yi lu tri gi chen an da mo ge na na ra ta mo khin sha ne yo ke zir da le ta ja shi ta ng khun na nyang khun sa ma ga su thu ko mo
3: ri mo
4: te na a ta shi pan da to khun di ge ta mo khin de khre kun di gor mo thone a de ge na ma ung pa na chung ge pi su so gi ne de gen zun da tar pil ge thone ni wa chmu thon jer sa ng
3: da ge ta shi pan da to chung ma ra da shi chung khang ju gu ni lo chung lom zhang a lo cha na ni a lo ni ge huan den zhong gu nu gu lo ma ta de ge mo та пашерн дийн тангкум дийн лотан жуг мен шайзэр юун мар тэн тон надан ди өчөг зүүрэ тан ди чин дандэр нас чук та шангл кэн тон кэнс гэ пена там пежи тинэр динзэн юм тэгэ динзэн гуг тана тос кэн ди тангкус шалон жина ума чанг та шангл жан тон дэр уна кэр гэ нэм гаваз гну а та динзэн гэн ди та кэр гэ мэрв саран та ок чи лори ри ри ри та чи сарсун гэ динзэн гэ хон динд jintkhani jintkhani yukuni chayungni chigi chabjandru jishin yukuni tamusri dana siku kharu gandani dasarpa gapu gartangu shankar pengundi tang diwa tambu yuka dayi suna di ta siku masa pegichi linsanda taga tsangma jina dalm kakhsosuni tatung gada kumu dana kriki tatung tanga gisho wanda sakil masal kriki jina ta jayung yana zambu langdi jina chayung yuku Тэтэна карсан ки зимбэр гэгэн намба гэрэт гис грэси ут гома чанги шана тонт мэрэри. Ота шапа гапу тэрми ут чтан ку даршин дандэр ди тнга шин кэнз гин тана ди тнг гэта чи манта гэ вакэн даршик баз гин тандара чи фэсунг шаргаз гүн матнара т вонд сак гэта фэсунг шарга яна дэйм гү чу фэсунг шарга яна чун замбулн гэта фэсунг шарга тун кэн инэри эз гэсэк тэр томошана гэж таахгүй юм шинэ нүмэж гэдэг юм уу дил акны хүн жигдэн антон униал антон замбулын антон униал зэрэг чийдэг шинээр та цангийн шинэ яг тэр мөрөг юу нэмар сай чи шакунд итэн анан тус гэдэг тийс уу та шангэнд чи пелис уу та үзу өндө сак гэж сак жантаг тал уу та чи нэг сонсон гэдэг нэр алхур тэний нас хоосон гэдэг нэ дүшякун мөнгө ансон тансу сэтэн санаа нүмөг инжина мэрвсараг хунди сараа чихдаг юм ди инжина өчө та атгара жаг хүч зэгмэл хэсэг организм насхгүй гана зэгдэх хэсэг организм дэ инжина хураалаа чуба андал хураалаа чур күнүгөр гэнсэн ата өөч шипа габитны танхуй даншин дандэрсэн аккаунтэр ян корн ян ок организм дэр тунха мэрг организм гэж шаккасэн юм ба яна сангишсэн тунха мэрг патсон соди организм юм би ингэ тэн дэнэ джина өчөгөө шангл араб тэнэм ба ди мэрв сарва араб тэнэм ба чэсэн си ба ди тэн тэн джаг ку кэс син дэня контрол уни яна кэргэ лэнсат тэн тэмбэр чи уни яна лэнсат лав ак бапай а ти жис шиг дали а ти лис хваг а да реват тэ сма джина рэнгэ шангл араб тэнэм ба гэ чони чэсэн и а тэгэн джина тэм ди лэн тэнэ джинсэн чи ни а да сма ла джина зу сычи гэ кэргэ лэнсат тэн тан тэнийзэн ачгүй яна сэсэг лонса тэтэн тэнбай дали ата саны нэсгүй яна тэнгүй дякүн гөтлэн нэсгүй косог та консак гэнэ да тэндэн дэд гөрн дина чэмачэжэн дэ чим дэвэн дүгүнэ таны сэтэн мөс
5: дэ дэ дэ я гөтэнси
3: я диму
6: я дубанам ба тэнгэ лэнсэн тэсэ чэгэн гөр тунсэм нэнэ жолэсэн дэ гөр том дэн гэнкэр ба лхаржа да хи ян таркл ба шиглу ян чэчүп таркл ба гантх сэрэн тан сонмарэн шин ян ркарзын нам дик чэжэгэн ялмд дунзын тэн сомдэг шин ян лэснэр жимин ала масу ян кирн жалта диму

0: 야다드치니남게 Tena tereng yang don zimba tsereng roma ge gle teng gle yang don lin tseri suke lak chi chan un bazi cheri tereng gle yang tsendi nang a tukbu nam bir shi bir yang regi yi yul. Tena tukbu nam bag yang tarta adad chichi yin ram na nga tsu len tsendi san shi nang yul la. Ya tena shuni ngi chen ama tegung gle yang tsendi nga godri yo nu lak chi teng ngu chuz gi yil. Tumar ame ngangjilke ra yarnchil jenji tseri lig sergunu ga mangla shigitang. Ngijib roma ga amayil semu sergunu ga donlen shig. Pahmo roma ga rjandu se sergunu ga seri xe. Dabi tang trahi roma ni ga shkazang metuk sergunu ga donlen shig. Alamu tsu ga fcele nida kacho sergunu ga glen shig. Tsering ngangdi tang norjin lhamu ni ga choyang sergunu ga donlen shig. Аяншиг ламу тан пхуача аянчин ламу чиг лангви тэг сэрсэм цэмо гунгас гэс эргүнүга манглаш гэжи годгиш ийгэл тина тупын амбаг ян тегүнгэ татунг ленцэн дэ жилдэ тан шүглэгч ин дэ аринг пама пэнчил тан тупу жумусва сэндэм цуншил жи мондэн дэ кэрсамна нга цу татунг кэнгэ капрын чэн тэгэв дэн чиг тэгсэм нэг сэндэн арнга тан тэгэв дэн чиг тэгсэм нэг сэндэн чиг тэгэв дэн чиг тэгсэм нэг арнгахсам тэгэ гэлэмдэ капэр хожа нунзэн ба цэрэн румага ян за басын нэг татунг гэлэмдэ на чинамби капэр лагни дэ юл тина тэрэн гэлэн цэнди чи тумэр годжи ё нулгчи амэ гынжилк ра ярынчил чэнчи цэри илгэс эргүнүга манлэн дэ ян Редин хатгпуз кэнг кэлма капэр тон ёк чи тупунди гэ капэр нэлэн зигэл Wei tu pechu demo.
1: Ong ya demo chu demo ina.
0: Demo yan tina tupu ge sa chung ge ina tupu.
1: Yin ya kadin chi.
0: Hade shu ge mi ngin jil ge ra yarn chi jeng ge cheri lig ser gun ga manglen de de gun ge ta tung ge len chen de jil de tong sez ge lig chi kirji.
1: Tamir yong la pam dil chi de chul le.
0: Hade.
1: De gun gol ko le ma ge don len de ko dig na ma ga.
0: Hade gol ko le ma se de.
1: Le ma kan lo ne chu ga tig chi nyam chi ge de ga.
0: Hade gol ko le ma kan rong zgi na da nyam chi chi ka zge ka jir ya.
1: Du tenant as une bonne de venir de data la gira da. Gono pele me kono de mecho ba kadin ki.
0: Re don lens gira cho mangle giz kare wa chig.
1: Don lens gira kadin ki.
0: Ya ya dinam men te tanga cho tatun gelen sen de la nyember ga se she tin ani ke ko demo.
1: Oye oye kato.
0: Ya kato. We to po cho demo.
1: Demo.
0: Ya to po ge de gun ge tatun gelen sen de jil de tang ame gun jil ke ara yarin chil jeng ge cheri lig ser gunu ga mangle de sez ga lig chi kirji.
1: Oh, this is a Roma. Ali
0: di chori wasan to koti la ko
1: ya cotton si tomo
0: kete si re tena khasa te re chamba hukume nu che injere ya tena men te te nga chu len sen de nyember ga se se tena ni khuk de mu
1: ya de mu de mu
0: ya we to po chu de mu
1: o gunt ba de mu
0: de mu yen tena to pu ge te gung